payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit ing gelok.